Ja, ah, det var musikken fra Isa Blue, Isabel Førde Jørgensen fra Berle i Bromanger. Hun slepte denne her låten Daydream i dag. Jeg har fått en melding fra Øyvind. Han bor i Markedsdalen i Luster. Han skriver at det 14 varme og litt fuktige grader i lufta, og nå går jeg og leter etter arbeidslusta prøve med en kopp kaffe i god helg, skriver han. Ja, din arbeidslusta, hvis ikke du finner den, kan ikke du bare ta helg, og så slapper du av, og så nyter du dagen. Den kommer sikkert tilbake en gang, Øyvind. Men det ikke flere, det flere som har sendt melding. Kari har sendt en melding til oss. Hun skriver at i Breim, så har det lett ikke oppholdsvær. Her gleder vi oss til Sigrid Molde Stasi Peder Husvike med godt program, spel og mor, og i kveld så kommer selvaste Linda Eide med sitt språkshop. Det høres ut som en fin fredag kveld du har i vente. God helg til deg. Og vi skal snart avsløre dagens svar på rebusen vår, og ikke minst hvem er den heldige vinneren av vekespremien vår. Mens du venter der litt, må vente litt til i spenning, så lytter vi litt til Imagine Dragons Thunder.